re ba ha o morena tsela e thata jwanga yo ke tsamayanga le eto le tla fela mme ke kene kanana ka ba ha o morena ntate ntsebenga wa mosia ale ha ntate molo matala wena o ibitse ha ntate molo matala.